Somnar långsamt inom bergomkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder. Mitt i guldomstänkta dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta sall

oro otro och min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger